منگیشکر اور منڈر صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم چوری چوری سے, اور یہ فلم آئی تھی 1956 میں. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے من میت کی, اور گیت میرے من میت کی اس محفل میں گولڈن ایرا کے ان بے حد خوبصورت رومانٹک اور سدا بہار گیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہے. اگلا نغمہ اس محفل میں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم, یہ فلم آئی تھی 1957 میں جس کا نام تھا دو آنکھیں اور 12 ہاتھ. یہ فلم اپنے آپ میں بے حد خوبصورت فلم تھی, اور اس کے لیے اس فلم کے لیے کئی سارے اوارڈ بھی ملے تھے. وی شانتا رام صاحب کے نردیشن میں, نرمان اور نردیشن میں بنی یہ فلم جس کو لکھا تھا جی ڈی میڈولکر نے, اور اس فلم میں مکھی کردار نبھانے والوں میں خود وی شانتا رام, سندھیا, بابو راؤ پینڈارکر اور الہاس کے ساتھ بی ایم ویاس وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھینے کیا تھا. اس فلم کے گیتوں کو لکھا بھرت ویاس نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا وسنت دیسائی صاحب نے. خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کو 1957 میں نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. اتنا ہی نہیں, اس فلم کو سلور ویئر ایکسٹرا آرڈینری پرائز آف دا جوری کے لیے برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا وی شانتا رام جی کو. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے لتا جی کی بہت ہی پیاری آواز میں, جسے سن کر آپ بالکل اس میں کھو جائیں گے. یہ گولڈن ایرا کے وہ ہیرے ہیں جنہیں ہم بار بار سننا چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم ہمیشہ سنتے رہیں اور ایسے ہی گنگناتے رہیں. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور گیت میرے من میت کی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں فلم دو آنکھیں اور 12 ہاتھ کے اسی نغمے کے ساتھ.

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جائے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں کالے سے ڈر گئے کیا
1: ہمیں کالے ہیں

0: کیوں دوستو، یہ کہنا کہیں سے بھی غلط تو نہیں کہ ہمارے دل کے جذبات، ہمارے ہونٹوں پہ جو نہ آئی ہو بات، وہ سارا کچھ ہماری ہندی فلم انڈسٹری کے اس بالی ووڈ گیتوں کے ذریعے ہم کسی کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، روشنی کا انتظار کرتے کرتے اندھیرے سے محبت ہو جاتی ہے، روشنی کا انتظار کرتے کرتے اندھیرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ بس یہ حال ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کا انتظار کرتے کرتے خود سے ہی محبت ہو جاتی ہے۔
1: تمہارے ہاتھوں میں مہندی رچے گی، تمہاری مرادیں بر آئیں گی، تمہارے سپنے سچے ہو جائیں گے۔ اس دن

بشیر بدر صاحب کہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو۔ جب پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر ایسے ہی جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور پیار اور محبت ہی ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور آتا ہے جو آپ کو سچ مچ پاگل سا بگڑا دیتا ہے، پاگل سا کر دیتا ہے، اور یہی محبت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر وقت ہو چکا ہے ٹھیک 3:12 اور 5 سیکنڈ، اور یہ وقت ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام ہمراہی کا، اور ہمراہی کی اس بے حد خوبصورت محفل کو لے کر حاضر ہوں میں، یعنی آپ کا دوست فیروز۔ تو آپ تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار، پرخلوص آداب۔ رات کے اس وقت میں آپ کسی سفر پہ ہیں، یا کچھ کام کر رہے ہیں، یا آپ اپنی پڑھائی میں مشغول ہیں، ان سب کے باوجود سنگیت، میوزک، موسیقی ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کو سکون پہنچاتا ہے اور اس دنیا میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور جب تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو پھر آپ پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، بالکل اس نغمے کی طرح۔

لتا جی اور کشور کمار صاحب کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم آگلے لگ جا سے اگر شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ہمراہی کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سفر پر گیتوں کے نغموں کے یہ وہ نغمے ہیں جو ہمیشہ

ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں ہمراہی کی اس دلکش محفل میں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی وہ محفل جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر اور ایک منزل کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ یادوں کے ذریعے اور کچھ پیار محبت کی باتوں کے ذریعے. ایسے ہی باتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اور قدم آگے بڑھائیں گے ہمراہی کے اس محفل میں. اور اگلا نغمہ فلم اگر تم نہ ہوتے سے لتا جی اور کشور کمار صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر.